Kershaw, Wouldn't It Be Good, Radio Alfa, altids bedste sange. Og her hvor jeg forlader dig med Snap of the Power og ønsket om at have en god weekend.

det der fra Michael Jackson lyder til Rock Casino, og det er deres gode hit Unge Hjerter. Brian Adams, vores studievært om søndagen fra 10 til 13. Han følger efter med som bare.